0: 5 euros o kilo. El paraguayo, 1,79 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.

0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Comarcal 12:36 minutos do mediodía deste mércores e día 9 de setembro avanzando nesta segunda semana do mes no que andamos, un mes de cambios, un mes que nos trae a chegada do outono e un mes marcado sobre todo la volta ás aulas dos nenos e nenas dos adolescentes que volven tanto ao colexio como o instituto e a universidade. Hoxe, pois foi o día de reencontros nos colexios, nos centros de ensino, donde tanto en educación secundaria infantil e bacharelato comezaban as clases. Volta ao cole para os máis cativos, bueno, para todas as familias que con esto do regreso ás aulas dos nenos e nenas, pois se teñen que comezar unha nova rutina despois das vacacións do verán. Así que se poñen en marcha as clases, se poñen en marcha tamén os servizos de conciliación en moitos concellos neste regreso ás aulas, que ademais ven hoxe marcado polo bo tempo, que cambiou a situación meteorolóxica con respecto ao que tiñamos onte, porque recordamos que onte tivemos unha xornada de tempo inestable, con precipitacións e ceos cubertos durante o todo o día e con un descenso das temperaturas con respecto a fin de semana. Dende hoxe vamos subindo os termómetros, volveu o sol, volveu o anticiclón e recuperamos as temperaturas un pouquiño máis cálidas. Hoxe subindo dos 20 graus de onte no Carballiño ata os 25 que teremos hoxe de máxima, no Ribeiro chegarán os 28. Iso si, as mínimas siguen sendo baixiñas, xa non estamos en agosto e volveremos a ter temperaturas mínimas de en torno a 12-13 grados como temperatura máis alta pola noite e a primeiras horas da mañá. De feito, esta mañá pois xa se notaba, non, que aínda foron máis baixas porque hoxe as mínimas non superaron esta pasada noite os 10 graus. Pois isto para hoxe, para fin de semana seguimos subindo, seguimos recuperando temperatura e collendo forza ese anticiclón. Mañá nos situaremos nos 28 graus de máxima no Carballiño e superaremos os 30 no Ribeiro, e a partir do venres as temperaturas van en ascenso, estaremos en temperaturas de 33-34 graus no Carballiño e ata 38 chegarán no Ribeiro. Así que fin de semana de calor por diante, sábado, domingo e luns a lo menos, con temperaturas altas, pois como decíamos, no Carballiño eses 33-34 graus, incluso 35 poderíamos acadar o próximo luns, en no Ribeiro 2 ou 3 grados por encima. Tamén suben as mínimas, non van a subir exageradamente, pero sí que notaremos na fin de semana que as noites non quedarán tan fresquiñas como nesta semana. Así que, pois nada, despois desa xornada chuviosa onte, recuperamos o verán en pleno setembro. Decíamos, pois é unha xornada de volta ao cole e tamén é unha xornada na que comezamos o noso repaso informativo contándovos os sucesos que se produciron no Carballiño no día de onte, porque o Servizo Municipal de Emerxencias tivo que acudir a varias incidencias, ademais de realizar outros traballos como, por exemplo, e tendo que ver coa volta ás aulas, as labores de lavado do patio do Colexio da Uceira. Pero despois destes traballos tamén recibiron un aviso pola caída dunha árbore na zona da piscifactoría nas inmediacións do Parque Municipal. Isto acontecía onte a mediodía, recordando do Servizo Municipal de Emerxencias que é un espazo competencia da Confederación Hidrográfica e que a este organismo lle corresponde a súa retirada. E logo, ás 4 da tarde, foron requeridos para intervir nun accidente de tráfico que se producía no centro do Carballiño, na rúa Marcelino Parrondo, un accidente no que afortunadamente non houbo persoas feridas. E finalmente, para completar a xornada, o Servizo Municipal de Emerxencias foi mobilizado polo atropelo de un xabarín en Madarnás. Acontecía en torno ás 9:15 da noite. Así que atención de incidencias e labores de prevención e mantemento que o Grupo Municipal de Emerxencias do Carballiño segue facendo o servizo da cidadanía. Vamos a repasar outras informacións do día. Para elo nos acompaña xa Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días.
0: Pois comezamos con ese repaso de novas que nos levan a percorrer distintos concellos da comarca.
1: Pois sí, comenzamos con que Compromiso por Galicia levará ao pleno a proposta da construcción dun enlace coa Nacional 541.
0: Pois é unha moción que Eladio Fernández, o único concelleiro de Compromiso por Galicia en Punxín, vai a levar ao próximo pleno neste mes de setembro. Unha moción para que o pleno inste as autoridades competentes a levar a cabo ese proxecto de enlace do cruce de San Estevo en Punxín coa Nacional 541 e coa Autovía Ourense Santiago AGE 53. Recordan esta moción Eladio Fernández que o Concello de Punxín se cruza de norte a sur por dúas estradas nacionais e tamén dúas autovías e que, por tanto, pois en este caso hai posibilidades de facer un enlace entre ambas estradas, algo que di e recorda Eladio Fernández que é unha reclamación histórica. En este caso, con esta moción que se vai a debatir no próximo pleno, o que quere o concelleiro de Compromiso por Galicia é que unha vez aprobada sirva de base activadora para reclamar a construcción desta obra á altura do cruce de San Estevo en Punxín. Sinala que se está facendo xa unha inversión da Xunta de acondicionamento dunha área de descanso na AGE 53 e xusto neste punto onde se solicita o enlace referido nesta moción. Así que o concelleiro de Obras do Concello de Punxín e voceiro de Compromiso por Galicia instará o pleno a aprobar esta moción para remitir a solicitude de planos á Axencia Galega de Infraestructuras, á Consellería de Vivenda e tamén ao Departamento de Territorio da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de Ourense. O obxectivo pois é aproveitar esas obras, como decíamos, da área de descanso na AGE 53 para facer este enlace.
1: E vimos aquí o Carballiño, donde o Concello oferta actividades nas escolas municipais de danza e de teatro.
0: Recordamos vos que pronto se abre xa o prazo para os que queiran optar as disciplinas das escolas municipais de danza e que xa está aberto o prazo para a Escola Municipal de Teatro. Pois no que respecta a danza, recordamos, as clases comezarán o 5 de outubro, estenderánse todo o curso escolar e hai unha ampla variedade de disciplinas que incluen ritmos latinos, tanto iniciación como perfeccionamento, baile moderno, que está máis pensado para a mocidade e a infancia, tamén temos zencore, que é unha combinación de forza, equilibrio e mobilidade, e zumba, actividade que combina a actividade física e o baile. Hai que realizar as inscripcións a partir do 18 de setembro na área de cultura do concello. E tamén recordamos que a Escola de Teatro ten xa aberta o prazo de matrícula e ofrece tres niveis de formación teatral: infantil, iniciación e perfeccionamento.
1: Y en Leiro, o PSOE denuncia nefasta xestión económica coa carreira popular aí en Leiro.
0: Pois fala o Partido Socialista de Leiro dun déficit de case 5.000 euros que terá que aportar o Concello para esas contas que teñen que ver coa carreira popular que se celebraba este pasado mes de xullo e que cumplía 42 edicións. Os socialistas din que se partía dun orzamento de 10.695 euros e que hai un desfase de 5.000 euros que terá que aportar o Concello. Pola contra, o alcalde di que os socialistas non se enteran que eses 5.000 euros é a aportación que fai o Concello e que ademais é incluso menor que o que estaba pensado inicialmente, xa que se conseguiron máis patrocinios e aportacións económicas, o que reduciu esa aportación municipal. Recorda tamén o alcalde que as aportacións municipais se fan habitualmente para o desenvolvemento de actividades.
1: E o Patrimonio Natural e Cultural do Carballiño estará exposto no Encontro de Casas Regionais e Provinciais de Sevilla.
0: Pois recordamos que do 9 ao 12 de outubro nos Xardís de Murillo, na capital andaluza, teremos exposición das riquezas patrimoniais e arquitectónicas e gastronómicas do Carballiño. Os visitantes poderán coñecer xoias paisaxísticas, gastronómicas e arquitectónicas a través de cartelería e folletos do Parque Municipal, da Festa do Pulpo, do Templo da Veracruz ou da oferta termal do Gran Balneario do Carballiño e do Balneario das Caldas de Partovías. A través do Lar Galego se vai a realizar esta actividade. Despois de dedicarlle a caseta da Feira de Abril o Carballiño, agora suman esta exposición que terá lugar no Encontro de Casas Regionais e Provinciais de Sevilla. Chegamos así ás 12:45 minutos, unha pequena pausa e seguimos repasando actualidade.

Viaxes Cousiñas, bueno, estamos a 9 de setembro, onte martes comezábamos a nova tempada deportiva aquí en Radio Carballiño, que, por se vos despistaste, recordo vos, a partir desta nova tempada, xa dende onte, o noso programa de deportes pasa a ser os martes en directo en lugar dos mércores. Cambiamos o día, pois porque temos aquí aos nosos colaboradores con algúns compromisos profesionais, así que o martes é o día que nos parece máis acaído, así que este ano todos os martes programación deportiva entre a 1 e as 2 da tarde aquí en Radio Carballiño, e todos os xoves, xa sabedes que aí non cambiamos de día, a nosa tertulia política que comeza mañá 10 de setembro, inauguramos tempada. Bueno, a próxima semana igual a temos que cambiar, porque a próxima semana o día 17, que é xoves, sería o día de tertulia, nos cadra co día de San Cibrao, festivo local no Carballiño, e é que a próxima semana xa estamos en plenas festas do setembro. Así que, bueno, a próxima semana xa veremos que día poñemos a tertulia, pero mañá será o día de estrea da nova tempada, cos colaboradores habituais que renovamos fichaxes, volverán a estar connosco Manuel Peña, Víctor Tato, Chema Ferreiro, e iremos sumando algún colaborador máis ao longo da tempada. Pois nada, que vos lo digo por se queredes participar tamén na tertulia, aportando algunha información ou tema que querades que poñamos sobre a mesa. Xa sabedes que tedes a disposición as nosas canles de comunicación, podedenos escribir por Facebook, podedenos escribir por correo electrónico cadenasercarballino@gmail.com, Carballino con N, xa sabedes, cadenasercarballino@gmail.com, e nos recollemos as vosas mensaxes e logo as trasladamos aquí á mesa de debate. Pois mañá falaremos, entre outras cousas, da actualidade política e tamén da xenda, porque, bueno, nos queda analizar as grandes festas, as que veñen e as que foron, a Festa do Pulpo e as festas do setembro que arrancan esta próxima semana. Por certo, que a primeira actividade incluída na programación das festas do setembro é a Feira Festa de Artesanía da Pepalova, que inauguramos este venres día 11, e xa na segunda parte do programa van a estar connosco hoxe Ari Quintas e Clara Vázquez. Ari Quintas, a responsable da Asociación Tradicións e Buscas do Barrio de Flores, que organiza cada ano esta feira, e Clara Vázquez leva anos interpretando a Pepalova nesa baixada da bandoleira, que é a actividade máis destacada dos tres días de propostas, tres días de actividades que nos trae esta feira, adicada este ano aos afiadores e paragüeiros. E vai a ser unha fin de semana completiña na xenda, porque non só vamos a ter a Feira Festa de Artesanía da Pepalova, e é que tamén na tarde do venres temos esa festa de volta ao cole do Centro Comercial Aberto do Carballiño. Recordo vos, aínda está en marcha a campaña para premiar as compras, a fidelidade dos clientes do comercio local, por cada compra que fagamos en establecementos asociados, ata ese venres día 11, nos podemos participar no sorteo de tres lotes de material escolar que se van a sortear nesa mesma festa de volta ao cole. A festa será o venres día 11 pola tarde. O tempo vai acompañar para participar nesta festa Holi. Por si non o sabedes, pois os polvos Holi son polvos de cores que enchen, pois eso, de cor a o espazo e a roupa de todos os asistentes. Unha festa divertida para a mocidade que vai a ter lugar a partir das 5:30 da tarde na Pista Roxa do Carballiño, e que vai a estar acompañada dun fotocol para facer fotos de recordo. Por cada ticket presentado de compras feitas en establecementos asociados, nos levamos unha bolsa de polvos Holi, e tamén, como decíamos, con ese ticket nos levamos unha papeleta que depositamos na urna e participamos nese sorteo dos tres lotes de material escolar, sorteo que se vai a facer ali mismo, vai a ser presencial, hai que estar ali ás 8:30 da tarde na Pista Roxa do Carballiño. Tamén na
agenda temos dúas citas con presentacións literarias no Carballiño. Mañá, día 10, vamos a poder coñecer dun xeito diferente o personaxe de Eduardo Blanco Amor, da man de Eric do Pazo. Vai a ser unha actividade sobre todo dirixida ás crianzas para aprender algo máis da figura dun dos mellores escritores ourensáns de todos os tempos. A cita mañá ás 6:30 da tarde no espazo de O Zoco. E o día 11, en Rivadavia, tamén O Zoco vai a levar a presentación de Carlos Meixome, que vai a falar do seu libro Polo Abieiro de Dona Emilia. Vai a estar acompañado polo profesor e historiador ribadaviense Anxo Collarte. Xa fixo unha presentación no Carballiño e agora turno para o Ribeiro. Máis cousiñas que temos, pois este sábado ás 5:30 da tarde inauguramos unha nova edición do Arenteiro Fotográfico. No Auditorio do Carballiño teremos dende o sábado 16 exposicións fotográficas de colectivos e individuais. Unha actividade que cada ano nos trae a Asociación Fotográfica O Potiños coa colaboración do Concello. O acto de apertura contará ademais coa actuación de Alexandre Cabanelas e Sender Ulloa e vai a incluir tamén a entrega dos premios do concurso de fotografía libre que organizou tamén O Potiños este ano. Pois dende o 12 de setembro e ata o 30 de outubro o Carballiño será o epicentro fotográfico do noroeste peninsular, así o destacaba no seu día o concelleiro de Cultura Diego Fernández. En definitiva, que haberá exposicións individuais, colectivas, con variedade de temáticas, puntos de vista, técnicas e miradas diferentes. A inauguración, decíamos, ás 5:30, con esa actuación tamén de Alexandre Cabanelas e Sender Ulloa, e logo teremos a exposición aberta ao público ata o mes de outubro, así que podermos temos tempo por diante para disfrutar ata o 30 de outubro destas 16 exposicións. Tamén recordamos que o Arenteiro Fotográfico inclúe unha masterclass co fotógrafo Mario Cea, en este caso será na Casa da Cultura o día 19 de setembro ás 5 da tarde. Pois este 12 de setembro ás 5:30 cita no auditorio para inaugurar o Arenteiro Fotográfico e pola mañá temos cita solidaria porque volve en este caso a ruta solidaria do Clube de Patinaxe AEDE que será pola tarde ás 5 da tarde dende a Praza Maior do Carballiño. Unha andaina solidaria do Clube de Patinaxe AEDE cun recorrido de 10 km para disfrutar do paisaxe, do parque municipal e con esta colaboración económica o Grupo Show de primeira categoría recadará fondos para a súa viaxe a Figueres onde van a participar na Copa de Europa. E o domingo, máis citas solidarias. O domingo chega a Andaina Solidaria Carreira Popular do Concello de Maside, unha actividade enmarcada nas festas do San Vitorio, pero que se queda sempre para a fin de semana seguinte. Así que 13 de setembro, a partir das 9:30 da mañá, esta actividade, que tamén está máis que consolidada, que cada ano ten máis participación. A Andaina e a Carreira Popular, dúas probas que se disputan, que se desenvolven no Concello de Maside. O recadado na Andaina Solidaria irá este ano tamén destinado a Aspadisi. O 10 de setembro, decir mañá, remata o prazo de inscripción. Ainda estades a tempo de anotarvos. Vamos a ter boa meteoroloxía para acompañar esa xornada do domingo. Ademais, como comeza ás 9:30 da mañá, pois se vai a camiñar e correr con temperatura fresca de primeiras horas. Logo, o remate de esta actividade haberá, como sempre, unha pequena festa na zona da Praza Maior do Concello de Maside con moitas actividades festivas e, sobre todo, pois con esa disfrute de cervexa, augas, batidos, refrescos, en definitiva, que o remate vai a ser tamén unha festa. Colofón da programación das festas de Maside de 2026. Logo, ademais, decíamos, a Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba venres sábado e domingo con mercado de artesanía e exposición de artes plásticas e con máis actividades, porque o sábado pola tarde
Pois temos a xenda apretada, que temos esa actividade do Club de Patinaxe AEDE, temos a exposición do Potiños e temos a baixada da Pepa Loba, que vos recordo é a actividade central desta feira Festa de Artesanía, pero non a única. A baixada da Pepa é ás 8 da tarde do sábado, pero por exemplo, temos unha proposta moi interesante tamén para o venres, ás 8 menos cuarto na Eira de Flores, haberá un faladoiro sobre os afiadores a quenes se dedica este ano a feira de artesanía e sobre o barallete, que é esa linguaxe que os afiadores utilizaban entre eles, que é unha linguaxe particular coñecida por moi poucos e sobre a que se fan moitas investigacións, pois para ver de onde ven, cal é a súa orixe, pois de todo elo se vai a falar nesta actividade que é de participación aberta a todos os que vos que irades sumar e que vai a ter lugar ás 8 menos cuarto da tarde o venres na Eira de Flores. Logo pola noite haberá queimada e música tradicional, ademais, como decíamos, do mercado de artesanía que abre xa pola tarde, será a primeira xornada desta festa, que logo incluirá varias actividades tamén o sábado e domingo, pero non damos máis datos, que logo veñen ata aquí a Ari Quintas e Clara Vázquez, representantes da Asociación Tradicións e Buscas e de Dartrela Teatro, para falarnos máis a detalle de todo o que teremos na Pepa Loba deste ano. Pois así chegamos case a unha da tarde. A esa hora, xa sabedes, facemos unha pequena pausa. Vamos a repasar outros contidos informativos e logo volvemos nun momentiño, en 10 minutos aproximadamente, para xa abrir o noso espazo de entrevista, donde hoxe vamos a ter, como decíamos, a representantes da organización da Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, que, por certo, cumple 30 anos, nin máis nin menos. E tamén nos tocará repasar outras propostas da xenda e outras informacións do día. Así que nada, en 10 minutiños estamos de volta.

10 minutos de mediodía. Retomamos ya información local, segunda parte de este programa, miércoles 9 de septiembre, con ceos despesados, con tempo anticiclónico. Vamos recuperando anticiclón después de que ontem tiveramos una jornada más fría y chuviosa. Van subiendo los termómetros, o sea, vamos a notar más calor, ya se nota a esta hora, tanto no Carballiño como Ribeiro. Suben las máximas y las mínimas, e van a seguir haciendo de cara a una fin de semana que vaya a volver a ser de tempo veraniego. Hoxe xa estaremos en torno aos 26 graus no Carballiño, iremos subindo ata chegar o domingo, segundo previsión, os 35. Así que, nada, que a chuvia nos durou moi pouquiño e recuperamos o bo tempo tamén de cara a unha fin de semana con moita actividade e tamén, hoxe, moita actividade coa volta ás aulas dos escolares. Así que, pois moitas novidades con esta chegada de este 9 de setembro, de volta ás clases e ás portas dunha fin de semana que nos traerá tamén as primeiras actividades no marco das festas do San Cibrao. De elo falamos enseguida.

0: Pois abrimos xa o tempo de entrevista deste mércores 9 de setembro e estou aquí moi ben acompañada por dúas mulleres que nos van a trasladaros moita información, porque venres, sábado e domingo, protagonismo para a bandoleira Pepa Loba, que vai a chegar novamente ao Carballiño, pero non só ela, senón a súa gavilla, e unha morea de actividades dedicadas a artesanía, a música tradicional, as artes plásticas, pois isto é en esencia o que concentra a Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, que cumple 30 anos e que organiza a Asociación Tradicións e Buscas. Nos acompaña en representación da Asociación Ari Quintas. Moi bo día, Ari.
1: Hola, bos días.
0: Bueno,

0: Colabora Dar Trela, que Lévanos tamén representando esa baixada da Pepa Loba, Clara Vázquez interpretando a Pepa Loba dende moitos anos. Bo día.
1: Moi boas, moi boas.
0: Bueno, pois preparada xa, todo ensaiado, Clara, para esta edición.
1: Quedanos o pulo final, o máis duro. Quedanos que poñer todo no seu sitio e coa cos aderezos que compre.
0: Bueno, agora falamos da baixada da Pepa, pero como decíamos, a Feira Festa de Artesanía é moito máis, porque son tres días de actividades. Ari, abrimos xa o venres, seguimos a recordar o que temos en Senal, non? Porque hai un pouco de todo, todo en torno aos artesáns.
2: Sí, bueno, pois son, como ben dixete, son tres jornadas, venres, sábado, domingo, e, bueno, en resumen, vai haber, entre as tres jornadas, pois vai haber obradoiros de cerámica,
0: de cestería, de estampación, estamos aquí
2: facendo
0: memoria.
2: Despois, demostración de oficios. Aparte de eso, bueno, pues habrá artesanía como todos los años, mercado tradicional y artes plásticas. Y bueno, también música tradicional y pasarrúas, que habrá un personaje muy, muy especial, o trasno Arnaldo, que bueno, eso es una de las novedades. Y después también va a haber una pequeña novedad gastronómica, que bueno, a ver, va a haber un puesto de comida callejera de tacos mexicanos, pero va a presentar un taco galego, que o vai titular, bueno, vai bautizou, no, perdón, como Pepa Taco Pepa Loba. E, bueno, é unha receta puramente galega, tradicional e de produto de cercanía. E, bueno, en formato taco, claro, moi contundente e moi deliciosa.
0: Eso, vou, os tres días tamén?
2: Sí, vai estar os tres días.
0: Oye,
2: non vou dicir a receta para que o vayades probar, porque, bueno, é deliciosa, contundente, eso sí.
0: Bueno, como a boa comida galega, que sempre é contundente. E, Ari, decíamos, este cada ano, esa van 30 da Feira Festa de Artesanía, a dedicamos a un colectivo artesanal. Este ano turno para afiadores e paragüeiros, non? E o venres xa temos a apertura do mercado artesanal e unha actividade para saber máis deste oficio.
2: Sí, bueno, pois o venres se abre o público ás 6:30 e despois ás 8 na Neira de Flores, pois se fará unha pequena homenaxe ao oficio dos afiadores e un faladoiro sobre o oficio e o barallete. O barallete é a linguaxe secreta dos afiadores. E van intervir na mesa, pois, José Luis Sobrado, que é historiador e escritor, bueno, xa de sobra, sobra conhecido, Laura Paz Centanes, que é filóloga e unha investigadora de referencia do barallete, entre outros traballos de investigación que ten, tamén carrellinesa. E Pepe Campos, que é máis conhecido como Pepe Afiador, que é un afiador tradicional, que nos fará unha demostración ca taranaza, ca roda tradicional, que ca faricoiro mismo. A roda. E, bueno, despois pola noitinha, na fonte, pois, queimada popular e música tradicional para animar a queimada.
0: Pois, se queremos saber máis do oficio dos afiadores, ver unha demostración tamén en directo, e, sobre todo, saber máis do barallete, non? De que é unha desas linguas de falada solo nese oficio, pero que, como decía Sari, vamos a ter unha experta que nos vai a contar como xurde isto e como aínda se mantén, porque isto tamén ten o seu mérito. Isto vai a ser as 8:45,
2: sí,
0: bueno, na Neira de Flores.
2: Convocada para as 8:45 para empezar as 8, sí, na Neira de Flores. Sí.
0: Con entrada aberta, todos os que queiran sumarse, sí. Igual que a queimada e a...
2: Sí, igual que os obradoiros, que tamén son abertos, só con presentarse ali xa é suficiente.
0: Logo chegamos á xornada do sábado. Sábado e domingo tamén vamos a ter outra actividade que é esas lecturas da xuventude da Pepa Loba, que aí sempre animades un pouquiño tamén a xente a que acuda a ler, non?
2: Sí, bueno, ese ano vamos facer dúas lecturas o sábado e facer a continuación o domingo, pero claro, nunha xornada, nunha sesión non dá tempo. Bueno, eso levamos facendo bastantes anos e a verdade é que cada ano ten máis participación.
0: Vais sumando logo a xente.
2: Sí. E, bueno, vamos dicir os campeonatos, que hai o campeonato de Brisca o sábado e o domingo o de Chave, porque o de Chave tamén, decir que cada ano hai máis participación.
0: Bueno, decía Clara outro día, non? Que aí están reñidísimos últimamente.
2: Hai niveles, xa, hai categorías, xa, hai moito... moito profesional, eh?
0: E aquí, Ari, se si alguén se quere sumar, tamén,
2: sí, con a chegarse ali a Aire de Flores, que é o sábado ás 12, pois xa está ali Manuel Tupino e a Nai, que somos que organizan o campeonato de Chaves, a anotarse e xa participar.
0: E o de Brisca?
2: O de Brisca o sábado ás 5.
0: Ajá, que aí é onde hai máis pique, creo.
2: Bueno, sí. Aí, bueno, baixo moito partido sempre, claro, antes fai anos eran as veciñas de Flores as que participaban, pero claro, van desaparecendo, entonces, bueno, cada vez é máis difícil conseguir xuntar a xogadoras de Brisca, pero bueno, este ano fomos raspadas, pero conseguimos.
0: E o de Chave tamén para nenos, moi importante.
2: Para nenos e adultos.
0: Para que os nenos non vayan perdendo esa tradición. Tamén hai xogos populares sábado e domingo tamén para os nenos.
2: Ajá, sí, durante as tres horas, sí, os xogos populares do Centro de Cultura Popular Amador Xaquín Lorenzo. E que, bueno, que van, este ano traemos, o ano pasado viñeron menos, pero este ano xa nos mandaron bastantes máis, hai moitísimos, hai uns 10 ou 15 xogos diferentes. Que son tamén para nenos e para adultos, non só para nenos.
0: Sí, para toda a familia, non? Sí, porque iso é un pouco a idea, non? Recuperar esas tradicións.
2: Exactamente, recuperar é que non se perden.
0: Bueno, que non se perdan, exacto.
2: Sí.
0: Isto, no que son os tres días de actividades que, bueno, tendes o programa xa a disposición tamén nas redes sociais para que se consulten ben os horarios.
2: Sí, o programa está xa na página da asociación e, bueno, supoño que xa estará bastante compartido.
3: No concello tamén. No concello,
2: sí, bueno, tamén é certo, na página na senda do concello tamén está.
0: Bueno, e o sábado, decíamos, pois, a actividade central levános tamén sendo esa baixada da Pepa Loba, que ven precedida tamén moi importante, que si queremos ir antes temos ese pasarrúas, non? Que decías que
2: no Arnando, si, sí, Arsete.
0: Ajá,
2: estou convencida de que merece a pena pois achegarse ali para velo, porque é un personaxe, é un espectáculo moi curioso e moi especial.
0: Pois a 7 da tarde vamos ali a ver o Trasno Arnaldo. E despois xa nos quedamos para as 8 para ver a baixada a Pepa. Clara, cantos anos leva xa facendo a baixada? Xa perdiste esa conta?
3: Perdemos a conta, verdade, porque cada ano é unha aventura nova, cada ano unha emoción nova e non levamos conta, non sei, 12, 13...
2: Pero penso que incluso máis.
3: Máis, non sabemos.
0: Eu o que vexo é cada vez máis xente.
3: É como cando te casas. Estás ben casada e che preguntan a alguén cantos anos celebras, pois son 30, 31, 32 o mesmo.
0: Pois tú, a Pepa e o seu home levan tamén anos casados, que fixestes boda no seu día.
3: Sí, sí, que é verdade.
0: Bueno, que como vai a ser este ano? Porque cada ano nos sorprende. Guión de Víctor Tato.
3: Oxa mañá, antes de vir aquí, puxeme en contacto con él e dixenlle, por favor, podíame comentar vostede como define a Pepa Loba deste ano en tres palabras. Entón, a Pepa Loba este ano, según o guionista, é un thriller con trazos de western e denuncia social.
0: Carai, bueno, o sea que decías outro día cinematográfico, aí o vemos, sí, os trazos,
3: sí,
0: de western.
3: Sí, é que este ano hai máis de todo, mira, hai máis cine, hai máis música na Pepa Loba, máis música e máis músicos, hai músicos profesionais na Pepa Loba este ano, hai máis drama, hai máis sangue, hai máis intriga, hai máis elenco, cada vez somos máis os actores. E tamén hai máis ruptura cos estereotipos. Por exemplo, temos un narrador especial, uns músicos sorprendentes, hai así como moita novidade.
0: Uh-huh. Tamén é o que decíamos, ide sumando máis elenco, e decía eu antes, eu cada vez vexo máis xente, máis espectadores, seguindo, se converteu xa nunha tradición ir a ver a baixada, verdade?
3: A verdade é que para nós é moi gratificante cando chegas á praza a onde empeza o evento e ves tanta xente esperando para ver a Pepa Loba e a súa gavilla e todo o que montamos, que estamos agradecidísimos. Por iso nós tamén sentimos motivación e por iso cada ano intentamos renovarnos e facelo pois un bocadiño mellor.
0: E, bueno, e participación de dar trela e tamén de moitos voluntarios, porque Ari, para organizar todo isto non só a baixada, senón toda a Feira Festa de Artesanía na asociación, contades tamén coa colaboración de moitos veciños, sí, do barrio de Flores e de outras zonas que se suman, verdade?
2: Sí, sí, sí, cada ano, bueno, apuntase a colaborar moi xente, nese sentido, pois pues a verdade é que Nótase que se aprecia e que se valora o, a feira. Sí,
0: uh-huh. Sí. E a Baixada da Pepa, bueno, non podemos contar máis, porque xa se sabe que isto ten que ser sorpresa.
2: Claro.
0: Donde comeza este ano? Como vai a ser o recorrido?
3: Mira, este ano é moi importante, moi importante, porque de feito necesitamos extras, facemos unha chamada a todos os carballineses e carballinesas, porque imos empezar na Praza Maior, xusto enfronte á Cruz Vermella. Aí vai haber unha foliada, uh-huh. E a partir de aí desenvolvese xa todo en flores. Uh-huh. Pero a foliada inicial sí que a queremos facer nese espazo, porque bueno, pues, é o espazo, é o, digamos, o corazón do pobo, que está axunto a flores, uh-huh. E entón queremos empezar aí coa foliada, para logo xa continuar o espectáculo. E para a foliada necesitamos bailaríns e bailarinas e cantadores e todo tipo de os músicos xa os temos.
0: Ajá, vale, instrumentos xa hai, e quen queira sumarse ao que o baile.
3: Podemos, o espectáculo comeza bailando.
0: Vale,
3: estamos todos os actores bailando.
0: Ás 8 da tarde na Praza Maior.
3: Ás 8 da tarde.
0: Arrancamos dende aí.
3: Na Praza Maior.
0: Sí. E logo imos, como sempre, facendo paradiñas en distintos puntos do barrio.
3: Exactamente.
0: E aí en cada un deses puntos se van escenificando pues, distintos momentos desta historia.
3: Distintos momentos. A trama, vouche dar só palabras, non? Porque non, para non desvelar moito. Hai limpeza social, hai un secuestro, hai unha busca, vai haber un pleno, vai haber corrupción, vai haber unha cacicada, e vai haber un desenlace final que vai ter un cambio de rumbo que vai despistar a todo o público. E ao mesmo tempo, imos de botar a ese final unhas areas de picaresca.
0: Entón creo que así. Madre mía, cantas cousas combinamos,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: E bueno, actores, hai algúns que se atende o seu papel dende hai anos, non?
3: Sí.
0: Que vamos a seguir contando pois cos bandoleiros, pero tamén con eses personaxes, o alcalde, o cura.
3: Sí. Moitísimas grazas a todos os colaboradores que non forman parte de Dartrela, por supostísimo, que o merecen, porque están vindo a ensaiar todos os días que se convocan e demais, e non só ensaiar, sino en todo o que compre, pois a la participan, fan, elaboran o que pidamos, non? Entón, moi boa disposición. E nada, temos unha, con respecto aos personaxes, ademais dos principais, pois temos unha galería de personaxes como moi ampla e variada, non? Dende un narrador que xa dixen antes que era diferente, a músicos polimórficos, mulleres que poden ser condenadas como Rita e a súa filla, amigas como a Cachapanda, empoderadas como Vane e a Aurora, rebeldes como a propia Pepa e a filla, confidentes como Rosa. Hai unha variedade de mulleres, e sen, por supostísimo, tamén resaltar a gavilla deste ano, que é unha gavilla forte, preferentemente feminina, hai moita muller na gavilla este ano, é moi disposta, por suposto, capitaneada aí polo meu Daniel Asso. Uh-huh. Logo temos políticos corruptos, tenentes vividores, xuíces e verdugos injustos, caciques indesexables.
2: O sea, de plena actualidade.
3: Totalmente, é moi actual, é moi actual. E en toda esta galería de personaxes, pois, ecoa unha voz sublime que é a de Maite.
0: Que Maite?
3: Maite, pois, é unha persoa que nos vai sorprender e engaiolar coa súa, co seu chorro de voz.
0: Vale, perfecto.
3: Que vai aparecer en diferentes momentos.
0: Vale, entonces, bueno, eu se, digo, xa dimos aquí unhas pinceladas, como decía Ari, a actualidade total, que, bueno, aí o guión sempre inclúe eses guiños, non, actualidade tamén, tanto local como en todos os ámbitos, así que eso tamén seguramente non vai a faltar, bueno, humor, drama, todo combinado, acción, así que o máis recomendable é vela.
3: Sí,
0: hai xente que leva moitos anos vendo, pero se alguén nunca foi, pois este é o momento, porque ademais vai a facer bo tempo.
3: Non hai disculpa.
0: Este ano non hai disculpa.
2: Este ano, sí, sí.
0: Pois nada, que invitamos logo a todo o mundo, non, a que se achegue a todas estas actividades, que é unha proposta moi ampla, moi interesante, 30 anos xa, que Ari, tamén isto hai que decilo, 30 anos intentando apostar pola artesanía nun momento no que os artesáns pois tamén é difícil atopalos, non?
2: Sí, cada ano é máis difícil de bueno, porque cada vez hai menos xente que se dedica a iso. Despois está a alta artesanía, que xa non veñen a este tipo de feiras, porque bueno, claro, porque teñen un caché e bueno, e nos de momento temos un presupuesto moi axustado que non nos podemos permitir. Entonces, bueno, vamos traendo quen se adapta a nós, porque hai que tamén agradecer aos artesáns que fan demostracións e que tal, que bueno, que sempre respetaron moito a nosa situación económica e se adaptaron sempre ao noso presupuesto.
0: Pois aínda máis mérito logo seguir apostando por por esta feira, festa de artesanía que pon o foco eso nos nosos artesáns, nas nosas tradicións. Para que se conserven, para que non se perdan, e logo, bueno, pois con esa escenificación da Pepa Loba que como decíamos, cada ano ten máis xente, así que este ano non será menos. Graciñas as dúas, a Ari Quintas e a Clara Vázquez, como sempre, por acompañarnos, e que vaya moi ben esta feira festa da Pepa Loba.
3: Pois pues gracias a vos.
0: Bueno, esperade, que antes de despedirme que me olvidaba o xantar.
2: Ai, é certo, tamén estaba pensando
0: que o domingo, que en Queira tamén é pedir
2: certo,
0: o xantar.
2: O domingo ás 2:30 hai o xantar popular, que son 20 € e empanadas variadas, carne ao caldeiro, bueno, refrescos, viño, auga, bica, café e licores variados.
0: Sí, sí, que tamén
2: sí, os tiques están a venta neste momento na bodega. E bueno, rápido que queira porque que boa, ¿eh?
0: Claro, e ademais que, bueno, hai que saber con un poquinho de antelación.
2: Claro, exactamente, para calcular as plazas.
0: Pois nada, que xantar tamén o domingo para quen queira apuntarse. Ahora sí, graciñas as dúas.
2: Gracias a vos.
3: Gracias a vos, ata luguiño.

que así, falando da Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, xa nos situamos na unha de 43 minutos. Tempo para repasar tamén outras cousiñas, porque vos recordo que nos dá tempo a todo, ¿eh? Porque mira, o vendres temos a celebración de esa festa de volta ao cole do Centro Comercial Aberto do Carballiño. Vai a ser de 5:30 a 8:30 da tarde, pero isto non impide que nos dé tempo de pasarnos pola Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, porque temos os postos abertos, como nos contaba Ari Quintas, a partir das 6 da tarde, e temos a partir das 8 esa actividade na que se nos vai a falar sobre os afiadores e o barallete. Así que na Ira de Flores o venres pola tarde, e logo sábado, pois como decíamos, tamén nos dá tempo de ir a inauguración do Arenteiro Fotográfico ás 5:30 e de pasarnos a partir das 7 da tarde a ver ese pasarrúas do Tresno Arnaldo, e a partir das 8 a baixada da Pepa Loba no Barrio de Flores, que é unha das actividades que máis pulo lle está dando nos últimos anos a esta celebración de a feira que quere poñer en valor a artesanía, a tradición, os oficios, que o leva facendo xa 30 anos. Vos recordo que temos máis cousiñas tamén na axenda con esa presentación que temos mañá en O Zoco Quezeta, donde se vai a coñecer de un xeito diferente o personaxe de Eduardo Blanco Amor. Da man de Eric do Pazo vamos a repasar esas vivencias de un dos escritores máis destacados da literatura galega, e que ademais é de Ourense, da nosa provincia, era de Ourense, e pois en este caso a idea é achegar a súa figura tamén aos máis cativos dun xeito máis ameno. No estudio que vai a facer Eric do Pazo a 6:30 da tarde mañá en O Zoco. Outra cita nos leva ata o Ribeiro, porque tamén da man de O Zoco estará en Ribadavia Carlos Meixome para falar do Abieiro de Dona Emilia. Isto vai a ser na xornada do día 11, como decíamos, actividade que se traslada en este caso a Ribadavia, porque Meixome xa fixo tamén a presentación aquí no Carballiño no seu día. Recordamos vos tamén que temos aberto prazo se queredes participar no Congreso do Centro de Estudios Chamos Olamas, que se vai a celebrar a comezos de outubro, pero que xa ten o prazo aberto para que se anoten todos os que queiran acudir como asistentes. Vai a ser entre o 2 e o 4 de outubro e vai a incluir ponencias, charlas, comunicacións, todas en torno este ano o Ribeiro, pois a súa climatoloxía, arqueoloxía, a cultura vitivinícola ou as ciencias medioambientais, que se van a repasar neste congreso de 3 días de duración, con inscripción gratuita e, como decíamos, xa co prazo de inscripción aberto para os que queiran participar. Para os estudiantes, recordamos que a Universidade de Vigo conmuta a participación no congreso cun crédito de 25 horas. Pois facemos un pequeno alto no camiño e facemos enseguidinha xa a contraportada repaso de toda a actualidade do día de hoxe.

nada, xa chegándonos ás 2 da tarde, último repaso para contarvos. Bueno, creo que moitas familias non fai falta que yo contemos que xa están hoxe coa volta á rutina, coa volta ao cole, coa volta ás clases, que hoxe ten como protagonistas os nosos nenos e nenas, mozos e mozas. Volven ás clases para todos, dende infantil ata bacharelato. Hoxe os institutos e os colexios novamente cheos en esta volta ás aulas, que implican tamén para todas as familias un regreso á rutina, eses hábitos que chegan coa chegada do mes de setembro. Pero o tempo non nos di que esteamos tan entrados, non, nesta rutina, porque hoxe nos dá un cambio para alongarnos o verán, porque onte tivemos unha xornada chuviosa, máis fresca. Hoxe xa non, hoxe xa volve o verán, volvemos a disfrutar de bo tempo, recuperamos as temperaturas cálidas, 25, 26 grados acadaremos hoxe de máxima no Carballiño, ata 27 chegarán no Ribeiro, e a cuestión é que as temperaturas van en ascenso. Vamos a ter días por diante incluso de moita calor, porque seguen subendo os termómetros, e o domingo acadarán os 34 e 35 grados no Carballiño e ata 38 no Ribeiro. Irán subindo tamén as mínimas, que se van a situar en 15, 16 durante a fin de semana. Así que nada, esto de que chegou setembro, chegou outono, que non, que segue o bo tempo, que aínda temos días veraniegos por diante. No repaso do capítulo de sucesos, contarvos que onte o Grupo Municipal de Emerxencias tivo que retirar pola mañá a unha árbore caída na zona da piscifactoría. Moito ollo, porque seguen caendo árbores na zona do Parque Municipal, en este caso espazo competencia da Confederación Hidrográfica, e é este organismo que ten que facerse cargo da súa retirada, segundo explican dende o Servizo de Emerxencias. E tamén onte tiveron que intervir nun accidente de tráfico en pleno centro do Carballiño, na rúa Marcelino Parrondo, accidente afortunadamente sen consecuencias máis alá das materiais, sen danos persoais. E ás 9:15 da noite, movilizado tamén o grupo de emerxencias polo atropelo a un xabarín, en este caso na localidade de Madarnas. En clave política, pois tamén volven o cole os nosos políticos, volve a actividade municipal nos concellos, volveremos a ter plenos despois do parón de agosto, e en Punxín xa sabemos que un dos temas que se vai a debater vai a ser a moción que leva Compromiso por Galicia Pleno para propoñer a construcción dun enlace coa Nacional 541 e tamén pois novas vías de comunicación que conecten o concello de Punxín con co enlace de a Nacional 541 e co da autovía Ourense-Santiago. Recorda Eladio Fernández, de Compromiso por Galicia, que o concello de Punxín é cruzado de norte a sur por dúas estradas nacionais e dúas autovías, e que neste entramado de vías de alta capacidade hai un enclave estratégico para os concellos de Maside, Amoeiro e Punxín, onde a estrada nacional 541 de Ourense a Pontevedra pasa a menos de 200 metros da autovía E53 Ourense-Santiago. Así que hai posibilidade de facer un enlace entre esta nacional e esta autovía. Isto é algo que levan reclamando a nosos alcaldes da contorna, e esta moción, segundo Eladio Fernández, pois será a base activadora para reclamar este enlace. Unha obra dende a altura do cruce de San Estevo en Punxín, donde ademais está acondicionando un área de descanso e conectando coa G53 para facilitar pois eso, esas conexións entre a Estrada Nacional e a Autovía, que tamén beneficiaría en este caso non só o Concello de Punxín. Pois esta é a proposta que Eladio Fernández vai a levar a pleno para remitir xa a través de esta aprobación plenaria a solicitude de planos á Axencia Galega de Infraestructuras e a distintos departamentos da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Tamén vos recordamos que volvemos tamén ás actividades que normalmente no outono facemos pois para o ocio e o benestar físico. Por exemplo, o Concello oferta actividades nas escolas municipais de danza e teatro, que retoman o curso a partir do 5 de outubro. Recordamos, a partir do 18 de setembro podedes anotarvos no Departamento de Cultura do Concello na Escola de Danza, na que teremos oportunidade de inscribirnos en ritmos latinos, baile moderno,
moderno, zen, core e zumba. Tamén a Escola de Teatro ofrece tres niveis de formación: infantil, iniciación e perfeccionamento, e en este caso xa temos aberto o prazo de inscripción para todos o que queiran desfrutar, donde o alumnado poderá gañar confianza, gozar do teatro e desenvolver a súa creatividade.

Pero dito, que tamén vos recordo que se estamos neses días, que seguro que sí, facendo compras para esa volta ao cole ou para voltas actividades deportivas e, en definitiva, para volta rutina, pois esas compras debemos facelas no comercio de proximidade. O Centro Comercial Aberto do Carballiño nos incentiva para elo poñendo en marcha un sorteo na campaña de volta ao cole. Por cada compra que realicemos en establecementos asociados ata o día 11 de setembro, entramos no sorteo de 3 lotes de material escolar. O sorteo se vai a realizar o remate da Festa Holi que vai a ter lugar este venres de 5:30 a 8:30 na Pista Roxa do Carballiño. Unha festa para divertimento da mocidade que vai a ter música, polvos de cores, con cada día de compra tamén nos dá dereito a un sobre de polvos de cores para disfrutar de esta festa, e logo ás 8:30 terá lugar ese sorteo presencial dos 3 lotes de libros. E tamén vos podedes apuntar en disciplinas artísticas. O Coro en Armonía recorda que ten aberto xa o prazo de inscripción, estreando ademais este ano a Escola de Canto Coral, co que pretenden dar cabida aos preto de 70 nenos e mozos entre coro e alumnados de varios colexios da contorna para formar unha verdadeira familia coral. Así que se esa é a vosa idea, se tendes entre 7 e 18 anos, podedes cantar, bailar, descubrir novas músicas, facer vos compañeiros e participar en diversas actividades a través do Coro en Armonía. Recordamos que o ano pasado o coro participou, por exemplo, en actuacións con Xavier Díaz e as Adufeiras, coa banda da Lira de Rivadavia no espectáculo de Disney, con actividade na Libraría Escolma, con Alalás, coa banda de gaitas do Irixo, coas bandas sonoras navideñas no Festival Nadal Coral ou no Ouren Canto e no Festival Internacional Europa Cantat Junior que se desenvolveu en Girona. Tamén recordamos prazo aberto de inscripción para a banda de gaitas do Carballiño, que retoma a súa actividade, que tamén oferta escola e oferta esas modalidades de percusión e música tradicional, e o mesmo a banda de gaitas de CEA. Así que tendes abertos tamén os prazos de inscripción para sumarvos a estas dúas propostas. Pois con estes recordatorios chegamos ás 2:00 PM. Mañá voltamos a partir das 12:30 do mediodía con toda a actualidade local. Xa sabedes tamén que calquera novidade actualizamos nas redes sociais, no Facebook de Radio Carballiño. E mañá moi atentos que ás 12:30 voltamos coa información local, pero a unha voltamos coa nosa tertulia. Mañá retomamos a tertulia de cada xoves aquí en Radio Carballiño a partir da 1:00 PM. E temos moito que falar porque pois todo o acontecido en xullo e agosto, máis o que se ven co novo curso político, vamos intentar abordalo nesa oriña entre a 1:00 PM e 2:00 PM, con Chema Ferreiro, Víctor Tato e Manuel Peña acompañándonos nesta primeira mesa de debate do novo curso tamén da nosa tertulia. Aquí vos agardamos. Feliz tarde a todos.